0: استری ہوندی ہے جی ماں پانچ بانیاں پڑھتی ہے ماں سکھمنی صاحب پڑھتی ہے جی ماتا بچے دی گردوارا صاحب آتی ہے تو سمجھو سارا پریوار ہی کر گیا بچے اسی پاسے نو چل پے نے پریوار ٹھیک ہے اسی کر کے ستگرو کہنے یہ کوئی ہاسے مخول کی گل نہیں یہ ساری ماتا صاحب کور سڈے سر تے ہے تو اسی بھی چنگے بچے ہیں انہوں کے بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں اس کر کے مہاراج کہنے بیاہ شادی لئی بھی جپ جی صاحب دے پاٹھ کرو بھائی اور جے اس وچ منگو بھی کہ مہاراج چنگے سنجوگ ملن جتھے سکھ گرسکھ پروار ملے سوت اپجنتے جڑا ہے پتر دے پیدا ہون لئی پتر واسطے پاٹھ کرے دیش ودیش نوں جانا ہوئے کچھ دیش ودیش جان دا ڈکا پہ جاندا ہوئے تے جپ جی صاحب دے پاٹھ کرو زیادہ کرو جنہ کو بڑا کم ہے جتھے سو پاٹھاں نال گل بن سو کر لو پانچ ہزار پاٹھ کرنا پانچ ہزار کر لو مہاراج کہہ رہے جنہ تھی زیادہ بانی پڑھی جاؤ گے اُن ہی کرپا ہوں جائے گی
1: جد چڑھن نے شستر پرہارن ہن اروڈن باجی بارن
0: جد وچ چڑھنا جنگ وچ جانا تا بھی جب جی صاحب کی کرپا ہوں ہے سو اسی پرکار شستر چلاونا شستر دا وار نہیں ہون دندا جب جی صاحب گھوڑے تے سوار ہونا ہاتھی تے سوار ہونا نواں لیندا گھوڑا نویں گڈی ہے سکوٹر ہوں گھوڑا نو ہی وہ رکھتا گھوڑے والا ہی نو رکھتا اس کر کے کار لیندی ہے بھائی کار پہلا مہاراج سچے پاتشاہ کی ہجوری چاہنا بہ کے بچ پاٹھ کرنا اسی طرح ستگرو نے گھوڑا ہاتھی کوئی بھی چیز خریدنے ہیں مکان بناونے ہیں پہلا پرکاش کرتے مہاراج دا پاون پوتر شری اکھنڈ پاٹھ صاحب کیرتن سنگت دے چرن پیندے نے پھر وہ بھاگا والا ہو جاتا استھان جتھے جائے بہے میرا ستگرو سو تھان سہاوا رام راج اسی پرکار مہاراج کہنے پائی کوئی ہور بھی جیڑی کام دنیا دا کوئی کام ہے پہلا جب جی صاحب دا پاٹھ کر لو
1: مستک نمر کر گر آگے دل پرتیس کر سمرن لاگے
0: گران دے اگے متھا ٹیک کے پیار سرکار دے نال پھر دل ہو کے سمرن کرے اس طریقے دے نال جب جی صاحب دا پاٹھ کرے پرتیت رکھے اپنے من دے وچ پیار کرے
1: دسوند گرو کو سکھ کرن کڑا کرے سپوک
0: دسوند ضرور کڈو دسوند لئی ایک چیز لکھی آ کہ دسوند جویں کسے دے کم بہت اڑدے سی بندے دے جیڑا کم دیکھو اڑ گیا جیڑا کم دیکھو اڑ گیا کوئی کم نہ ہوئے وہ کسے مہاپرش نوں کہنا میرا کوئی کم ہی نہیں ہوندا مہاپرشاں نے دو منٹ اکھاں بند کیتیاں کہ دسوند کڑھ دیو کہنے ہاں جی کہنے دسوند جیڑا کڑھ دیو کتنا کڑھ دیو کہنے اتنا جی دسوند کتھے دینے ہو کہنے جی دتا تھا کتے نہیں کتھے ہے کہنے وہ اسی بینک جمع کرائی جانے ہیں ماں بھائی باہ مہاپرش کہنے پھر کام ہو گئے کہنے نہ جی وہ کہنے کرو کنا دسوند ہو کہنے سات ہزار دسوند کٹھا ہو گیا کہنے گردوارا امب صاحب پہنتا موہالی کہنے اتے دے دو سیوا چل رہی ہے وہ بندہ کہنا اسی سات ہزار جا کے امب صاحب گردوارے دسوند دیتا چھ مہینے چ بچے بھی بیاہے گئے نوکریاں بھی لگ کے سارے کام بن گئے سارے کیوں وہ دسوند کٹ کے گھرے نہ رکھا کرو دسوند کٹ کے بینک چ نہیں جانا دسوند تو اتنے بہت لوڑ ہے بلڈنگ بن رہی ہے لیاؤ اپنا دسوند ایڈوانس کر دینا تا کہی گل جی ہوں سونے کی اج لوڑ ہے جی ہور چیز کی لوڑ ہے تھی کہو میرے کو انہیں ہے نہیں کیوں جی پے آ تو ایڈوانس دسوند کر لو دو چار مہینے کا اتنے سیوا ہو جائے گی اس کر کے مہاراج سچے پاتشاہ کہنے دسوند ضرور کڈو بھائی یہ دسوند کے نال نال جڑا ہور کرم کرنا ہے وہ جتنا بھی کرنا وہ سارا تھوڑا کارج راست ہو جائے گا اس طرح ستگرو سمجھا رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں مہاراج کہنے جو چلے گا سو سکھ پاوے گا دسوند تو اپنے لیے بہت ضروری ہے اور مسلمانوں کے وچ 40% کڈتے ہیں آپ نے تو ہلے 100 چوں 10 روپے کڈن نوں کہا مسلمانوں میں کہتے 100 کما 40 روپے کڈ دیکھ لو جو 40 کڈنی تھوڑی مرضی پھر سکھاؤ گے بڑا اوکھا کام ہے یہ دسویں پاتشاہ نے پتا سی بھی یہ دسواں کے حصہ مسا ہی کھڈن گے اس کر کے تھی دسوند اپنا کڈ کے نال دی نال کسی سیوا دے وچ لا دیا کرو ستگرو کہنے کوئی وگن نہیں پہندا اور جپ جی صاحب دا

0: ستگر جی کی فتح ہے
1: گوہیرا ایک بار ستگر کہو منتر جنتر کلمائے لوگ کریں گے جگت میں میرا سکھنا چاہے
0: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہزوری سجی ہوئی گرو رو گرو خالسا ساہ سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہ گرو جی کا خالسا واہ گرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا شری جپ جی صاحب کا مہاتم مول منتر کا مہاتم شرون کیتا ہے ستگرو مہاراج کی بخشش کا صدقہ سمچے جپ جی صاحب پڑھن کا حکم مہاراج کا ہے پاؤڑیاں کلا کلا پھل درسایا ہے پر سمچا پھل ملتا ہے بانی پڑھن دے نال پیار نال اور مہاراج نے بجن کیتا کل یگ دے سمے وچ منتر جنتر تنتر ایک وار تاں گھر گھر وچ ہو جان گے پر جیڑا میرا اصل سکھ ہوے گا وہ انہاں منتراں جنتراں وال نہیں جاوے گا میرا سکھ واہگرو جپے گا سو اس طرح مہاراج جی نے اتوں تک پرسنگ بخشش کیتا ہے آؤ اگے سرون کرتے ہاں پیار ستکار گج پہ آخ

0: ایک دن پک ست گر کی مرضے سنگت ہاتھ جوڑ کیے ارضے ساچے پاتشاہ اے کئی چتر برن منڈت ہی لئیے اورب تین جگن کی بات سنی پرانن میں بخیات سب کے سر پر ہوتے سکیت شمس موچ کو دھرت وشیش
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج کی پاون پوتر حضوری میں سجے ہوئی گرو خالسا صاحب سنگھ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا بخشش کر رہے ہیں رہت مریادا دے وچ جو چار پریتا ہن ہوپا تمباکو آدک کتھوں بنیا کیوں بے برجت ہے سو انہاں پرشنوں کا جواب دیتا ساکھیاں دے راہی سنگت نوں کرتارتھ کر کے اس دے گوجھ بھاو نوں سمجھایا سو ہن سنگت نے بینتی کیتی ہے ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਆਓ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਹ

0: خاطر سچے نے جی سارے اپنو ترات سنائے اچارے.
1: انہوں نے کی کیتا اپنے جڑے سچو سی وزیر سی سارے راجے نند نے کٹھے کیتے انہاں کول اپنے دل دا ڈر دسیا. کہنے میرے من چ ایک خیال آیا آپاں راج تاں کردے ہیں سارے یہ کدے برہمن جڑے نے یہ راجے یہ کٹھے جے ہو رہے کدے منتری نہ پڑھ دین کوئی منتر پڑھ کے راج نہ ناش کر دین.
0: مل سب ان مسلت مت تارے منتر سدھ نہ ہوئے بچارے.
1: سارے نے ایک سلاح کی آپاں کوئی یہ جہا جتن کریے کہ منتر سدھ ہی نہ ہوئے انہاں دا جنہ مرضی پڑھی جان منتر دا کوئی پربھاو نہ رہے. وہ کارن آپ ایوں کرتے ہیں بھی کسی بندے نو پوچھتے ہیں سیانے نو جیڑا چنگا برہمن ہے پہلا کھوج کڈ لئیے. کھوج انہوں نے کڈ لئی کہ منتر نسفل کیویں کیتا جا سکتا ہے.
0: دجبر بدیا جتک پربینا سب کو کیجے کیس بہینا.
1: کہہ رہے یہ گل مل گئی جی آپ مینو وزیر کہہ رہے کھوج کر کے سانو یہ پتا لگ گیا جے منتراں دا نسفل کرنا ہوئے نا اثر بندے دے وال کٹ دیو. ایک تاں تمباکو دی کھوج وہ توکاں نے کیتی سی بھئی تمباکو پیا کے بندے دا جپ تپ سنجم ناش ہو جاندا. راجے نند نے کی لبیا انہوں تاں تمباکو ملیا نہیں. ادو انہیں یہ گل لب لئی بھئی جے وال کٹ دیتے جان کیس کٹے ہون تاں بندے دا کوئی منتر چلتا نہیں. یہ اسی بھی پتا کیتا برہمنا کولوں جڑے چنگے نے جیون والے بندے نے. سو کہندے سی جدوں اسی 40 دن کوئی جلیسا کردے ہیں کسے منتر دا کہنا ادوں پھر اسی تاں نو بھی نہیں کٹتے ہاں وال بھی نہیں کٹتے ہاں پوری داڑھی ساڈے 40 دن چک گیا ہوندی ہے سونے وال بن جاندے نے. پھر تاں کہندے ساڈا پہیر ہی نہیں رہندا کوئی اسی سکھ ہاں کہ ہندو ہاں. کہندے وہ جدوں ساڈا منتر سدھ ہو جاندا پھر اسی کٹا دینے اپنے وال. اس کر کے ہے کہ کیسان دے وچ انی شکتی ہے اگے جا کے ستگرو پھر یہ ایک بار نرنا کرن گے.
0: دجبر بدیا جتک پربینا سب کو کیجے کیس بہینا.
1: کہنے جڑے بندے تھوڑا جا ہے ودیا وچ پربین نے چنگا اچھے نے دھارمک بندے نے جنہوں تو خطرہ ہو سکتا ہے کہ بندہ مریادا نال پاٹھ کرے تے کم الٹا دے گا. پہلا ہی نا بندیاں دے وچ ایک اثر پا دینے آپ کوئی نہ کوئی وہ سارے برہمن پھڑ کے انہوں دے سر دے وال زبردستی اپنے کو سپاہی تے ہندے نے فوجاں نے آپ سارے سپاہی لا کے بن کے انہوں برہمنوں دے وال سارے کٹ دینے ہیں داڑیاں من دینے ہیں تے انہوں دے منتری ختم ہو جان گے.
0: شودر چھاپ اپنی دیو لائے منڈے سیس منتر نے بلائے.
1: کہندے انہاں دے اتے اپنا استرا لا دیو اے سودر چھاپ کہندے نے انہوں. کہندے سودر بنا لے جویں ترکاں نے ایکو گل رکھی ہوئی سی کہ توں ماڑا جا تمباکو پی لا جمیر شاہ دا جڑا جمائی بنیا سی برہمن انہوں ماڑا تمباکو اور جڑے سنگاں نوں پھڑدے سی ایکو گل کہندے سی کہ ماڑے ماڑے وال کٹ لین دو سانوں. ترک بھی یہی کہندے سی ماڑا جا تمباکو کھا لو ماڑا ماڑا جویں اسی ساڈے نال جڑا ساڈے دھرم مطابق بندا حلال اے ایک برکی لا لو بھاویں نرنگے دا حکم سی وی ایک برکی وی کوئی اپنی کھا گیا نا وہ سمجھ لو ترک بن گیا. بس انہاں نے کیڑا اتے کوئی چکاونا ہوندا امر چکاونا انہاں نے کیڑا کچھ کرنا اپنا جھوٹا کھوا دینا اگلے نو میٹ تے او کہندے ترک بن جاندا. اسی طرح ہی انہاں نے کیتا بال ہی کٹ دو سارے
0: مرنی سدھ کس کی ہوئے ان کے اپائے کرے جے کوئے.
1: برنی ہوں گی ماڑا ماڑا سدھ ہی نہ ہوئے گی. 1008 منکا یا 1001 منکا یہاں کا ہوں برنی کا. کہتے وہ ایسا منتر برنی کے نال پڑھتے ماڑا کہ وہ پھر جب وال کٹے ہوئے تا منتر نے سدھ ہی نہیں ہونا.
0: سن میں پتکے من میں بھائے جے کہتے دج لیے بلائے.
1: سن کے راجے دے من دے اندر بڑا پایا بھی بڑی چنگا طریقہ دسیا. انہیں جتوں کتنے برہمنوں نے کہا بھی تھوڑا بڑا مان سنمان دینا ہے تھوڑا راج کروں بڑا کچھ ملنا ہے تھی بڑے اچھے پنڈتوں ودوان ہو تھوڑا ستکار کرنا ہے آؤ جرا ساڈے کول نمنترن بھیج کے دھوکھے نال سب نوں کٹھے کر لیا.
0: نج بل کر کے سر منڈوائے شمس سمیت کیس بن سائے.
1: انہوں نے اپنے بل کر کے انہوں پکڑ کے جب

کام کرتا بہت ضروری ہے. جی میں آپ کی آج بچن گرو کی ہندوی سے پوچھا آپ جی کا چمکیدار ہوں کے ناطے میری قوم کتنے کھلوتی جگو بچن کر لگا ہاں کروں بینتی سنو میرے نیتا سنت ٹائم کی اس شبد چنگی طرح گو نال ایک بار پھر پڑھو کروں بینتی اگر تسی گرو پیار والی لوہاں بیٹھے ہو جدو بانی پڑھتے ہو کوئی تصویر بنا ہوگی کہ آ شبد جہاں کو پڑھیا اس کر کے پڑھے سمجھ رہے ہو کروں بینتی سنو میرے کنو متر کہہ رہے ہو آخو ستنام شری ویکو پیارے میں پھر ہاتھ جوڑ کے آپ جی نو بےنتی کرا میں کوئی ودوان بن کے تھوڑے نال یہ نہیں کر رہا میں کہنا میں قوم ویکھنی کتنے کھلوتی جنہ چر پانی کی وچار سڈے نہ ہوئی نہ سڈے کو پانی کی وچار نہ ہوئی ساری غریبی نہیں کوئی گٹ سکتا اسی تن کر کے امیر ہو سکتے ہیں اسی کوٹھے کر کے امیر ہو سکتے ہیں گڈیاں کر کے امیر ہو سکتے ہیں گربانی کی وچار پکھوں اینے غریب ہوں بانی پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں وچار ہے اور میں آپ جی نے پوچھا تو تھوڑی جو ارے مجھے کسی نے ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کیا میں دسوں دسو کنو کیا ہے کہ کروں بینتی سنو یہ متر کنو آخیا اتنے یہ میری بھنا جی ایک بار آخو واحد گرو اپنے بچے سے پہلے لکھا کہ کیا آخو واحد گرو یہاں کی آواز آئی جی پلو کہ گرو صاحب نو کیا ہے ہوں تھی اس شبد کے چنگی طرح درشن کرے ہو پھر تھی گرو صاحب نو کہہ رہے ہو میں تیرو بےنتی کردا گرو صاحب میرے متر تنت ٹہل کریا کر تیرا ویلا ہے گرو صاحب نو کہہ رہے ہو کہ گرو صاحب جی تھوڑا سنت ٹہل کا ویلا ہے نہیں سمجھنے کی کوشش کی آخو واحد گرو پیارے ہو ہاتھ جوڑ کے بےنتی ہے اکاگرتا بخشو تھی سمجھنے کی کوشش کرو کئی گاہ دسو کہ جب یہ اسی یہ ارتھ کیا بھی یہ بچن اسی گرو صاحب نو کیا چلو من لیا گرو صاحب نو کیا جی کروں بےنتی سنو میرے پیتا آپ گرو صاحب نو کیا مگر اگلا ارتھ کی کرو گے کی گرو صاحب نو کہنا چاہتے ہو کہ یہ سنت ٹہل کی بیڑا ہے یہ ہاں کھاڑ چلو ہر لاہ آگے بسن کہ گرو نو تسی ہدایت کر رہے ہو کہ ایتھے کٹو جی اگے تہاڈا سہیلا ہو ایک منٹ نہیں آپ ست نام شری ہوں سچیت ہوا میری بھن بولی جی پیچھو ایک نے آواز دیتی من نو یہ آواز من نو ماری ہے ستے ہوئے من نو پکڑو ذرا بچن تے بولو کنو آواز ماری آؤ کٹے دل سوینا رے من رے نہیں اگے نہ گرو پہلو آواز مارن والے سامنے کلا لو کنو آواز ماری رے من رے من میرے منا میں تینو متر بنا کے ایک آواز مارتا ساؤن کا ویلا نہیں ہوئے سنت ٹہل کی بیڑا پتا لگا پلے پیا کچھ کنو آواز ماری اود کٹے دل سنینا رے من منا عمر کٹتی جاتی ہے گروالا بن گور مل اگے تو بولتے کہ بولو گور مل اجے ملے ہو کنے ملے ہو کنیا نے گل میں گت رہے کنیا کھنڈے بٹے کا امرت چکیا جہے کھنڈے بٹے دے امرت اجے جنہ نہیں چکے وہ اجے گرو نو ملے نہیں گرو والے بنے نہیں ست گرو گرو ارجن دیو مہاراج پاتشاہ پتا جی کہتے گور مل گرو والا بن آخیا جی گرو والا بن کے کی کرا کہ تاج سوارے تاج ست گرو والا بن اپنی زندگی کے اصلی مقصد نو سوار لا جڑے کام لی آیا گوبند ملن کی کہ تیری بریا اس کارج نو سوار لا میں بےنتی کرتا تینو کروں بےنتی میں تینو دشمن نہیں کہندا سنو

0: سمجھ آئی کہ گلی گلاں نالی گلی ہاں سواگن پینے کنت نہ کب ہوں میں ملیا پتی تے مینوں کدی ملیا ہی نہیں میں تے پتی کدی ویکھیا ہی نہیں تے سواگن کتنا ہو گئی ہو ایتھے کہندے نے پیر واتڑی نہ پچھئی پیر نے تے کدی کوائی بنا پیر نے تے کدی وات نہ پچھی تے گلیاں دے وچ دس دی پھردی آ آ ہن جڑیاں رادھا سوامنا نے جڑیاں نرنکارنا نے جڑیاں اسوتوش دیاں چیلیاں سچے سودے والے دیاں چیلیاں نے انہاں کدی رب ویکھے انہاں تے دے ویکھی جڑی اج ہگی تے کل مر جنی آ تو ستنام سری تے دے آ سپنا دے کی آ جڑی ہن ہگی آ تے گھڑی کو نہ آوے اونوں کی کہنے آ سپنا انہاں تے سپنے جے کلپت کیتا ہے کہ ساڈے کو پتی ہیگا ہے جدھر اکھ کھلنی ہے پتی نال نہیں ہونا پھر خالی ہاتھ تاوا مار کے دواگن واگ رونا ہے تے میرے ستگرو گریب نواز پاتشاہ کہندے نے پھر واتڑی نہ پچھئی دھن سواگن نہ ہاں جی
1: سہر پی ہے کنت کی کنت اگم اتھا ہو
0: یہ گرو نانک صاحب ہن بابا فرید جی نو کہندے نے ویکھ بابا فرید جی سہرے بھی تے پیکے بھی ہے تے اس پتی دی ویکھے آکھو ستنام سری سہرے پیے کنت کی سہرے وچ بھی تے پیکے وچ بھی ہے تے او دی مگر جڑی او دی بنی نا او دی باہ کترا پھڑوں گا آن کے ویسے تے سارے دا تو سانجا صاحب باپ ہمارا ساری خلقت دا ایک پرمیشور پتی ہے مگر جڑی او دے گھر نہیں گئی جنہیں مریادا انسار او دے گھر وچ آن کے امرت پان نہیں کیتا وہ سواگن نہیں بن سکتی اگلی تو کوئی نبیڑا ہے جی ہاں جی
1: نانک سو سوہاگنی جو پاوے بے پرواہ
0: آگیا نا فیصلہ کہ نانک سو سواگنی او سواگنی جو پاوے بے پرواہ جڑی بے پرواہ پرمیشور نو پاؤندی ہے چنگی لگ دی ہے تے چنگا تے سب تو زیادہ او ہی لگدا ہے سائیں داس نے آکھیا کلگیاں والے پادشاہ میرا امرت چھکن نو دل کردا ہے مگر ایک پرابلم ہے میرے صاحب کہن لگے دس سائیں داس کی پرابلم ہے مہاراج میں ہاں جوگی تے میریاں نے جٹاواں تے انہاں جٹاواں تے کنگا نہیں پھر سکدا تسی کہندے ہو کنگا دونوں وقت کا کنگا آ میری بھنا بچیاں ویر دھیان دیو جنہاں نے اپنا امرت بھی چھکیا اپنا سر دے وچ پلاسٹر دی کنگی پھر دے جے پھر دے نا کوئی کرما والا نہ ہو میں سارے نہیں کہتا بھی سیر مار دیو بھی جنہیں نہیں پھر دیو بھی مار دیو ویسے عادت بنی ہے نا ساری وہ ایتھے نال بن لیا کنگا ایک یہ وکھاوے ماتر ککار نہیں انہوں ورتنا ہے کنگا دونوں وقت کا دونوں وقت لکڑی دا کنگا سر وچ پھیرنا ہے دھیان دینا ہے تے سائیں داس کہنے لگا مہاراج پاتشاہ میری جٹاواں بڑیاں لمبیاں نے میں کی کراں تے میرے کلگیاں والے پاتشاہ کہنے لگے سائیں داس سویرے امرت ویلے آویں امرت تینوں شرور چکاواں گے مہاراج میری جٹاواں دا کی بنوں گا میں کسے مہاپرشاں دی کتھا سنی کہندے پھر ساری رات ستگراں نے لکڑی دے کنگے دے نال سائیں صاحب داس دیاں جٹاواں کھولیاں آپ اپنے ہتھیں سونا جوڑا کر کے امرت ویلے دتا کولا دہی دا آخیا لے اشنان کر کے آ تے امرت شک جدوں سونی دستار سجا کے امرت چھکا کے سامنے لیا تے صاحبہ جدوں ہن میں تیرے درشن کرنے ہن کتھوں کراں تے پھر اینا نحال ہو گیا اینا نحال ہو گیا آخیا پنجا سکھاں دے درشن کر لی میرے ہون گے ستگرو جی پنجا دے نہ ہوئے آخیا چوہاں دے کر لی تینا دے کر لی دوہاں دے کر لی ایک دے کر لی ستگرو جی ایک بھی نہ ملیا تے ہن جڑا کل تک جوگی سی نا اج امرت چھک کے جدو تیار بر تیار ہو گیا تے میری سرکار نے آخیا جدو اپنے منہ نو ویکھے گا سویرے جوڑا کر کے دستار سجا کے نتنم کر کے شیشے دے وچ سائیں داسا ویکھے گا تیرے منہ دے وچوں ہی میرے دیدار ہون گے مگر کوئی بن جے کوئی اودا سکھ بنے نانک سو سواگنی بولو نانک
2: سو سواگنی
0: جو پاوے بے پرواہ جڑی بے پرواہ نو پاجے او سواگنے تے جے کیس بھی رکھے ہون پگ بھی بدھی ہوئے سر تے امرت نہ چھکیا ہوئے تے کی گرو صاحب نو بخشتے نے کہندے ترے کیس پول بین بولو ترے ارے بول دیو سارے بولو ترے کیس کیس رکھے نے مگر پول نہیں لئی اصولن پھیرے نہیں لئے آن کے اس پرماتما دے نال ترے کیس پول بین پیکھی موڑا سکھ پاپی تیاگے پیکھ میرا درشن نہ انتس کدی دیدار نہیں ہونگے جنہیں کیس تے رکھے ہون مگر پیخ بنایا ہوئے سکھاں والا میرا ستگرو کرپا کرے پیخ نہیں بناونا امر چھکنا گرو والے بننا ہے 29 تاریخ والا دن پھر پاگاں والا دن اس استھان دے اتے آ رہا ہے جدن میری سچی سرکار گرو گوبند سنگھ مہاراج پادشاہ نے اپنی جہر ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਟਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਕੜਾ ਕਛਹਿਰਾ ਕੰਘਾ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ ਕਦੀ ਸਿਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਵਾਰਕਾਪੁਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਿਦਰ ਤੋਂ ਤੁਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਲਾਹੌਰੋਂ ਤੁਰਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀਓ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਕਛਹਿਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮਗਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਕੱਢੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਕਾਰ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾਨ ਕੜੇ ਕਛਹਿਰੇ ਕੰਘੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਬਣੋ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
3: ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ
4: ਸੱਚ
3: ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ
4: ਨਾਨਕ ਸੱਚ
3: ਫਿਰ ਜੁੜੋ ਜੀ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸੱਚ

0: میرے صاحب واجہ مار دے نے، میرے مالک کہندے نے میرے بھراو جے کو کھیتی بیجنی اب کلو آئے رے، ایک نام بو کل جگ دے وچ ہور کوئی کھیتی نہیں جے اگدی، ایکو ہی کھیتی اگدی جے ست نام سری واہگ نام جپو. ہاں جی
1: پلیتا چار گوایا ہنڈ چار گوایا سم،
0: نیند بڑی آندی، کام کرن بڑا دل کردا ہے بھائی جی، کتے کسے نو کہہ کے ویکھ لو امرت ویلے آویں جرا نیتنیم کر لیے کٹھے بہ کے، کئی بار کسے نو کہہ کے ویکھیا، کسے نو کہہ کے ویکھ لیو، او کام تے وی جانا سویرے اے کام نہیں، تو ایک بار آکھو پرانی تو آیو کیڑے کام آیا ہے، تو اصلی کی کام ہے ساڈا، کیوں جی رب نو پاونا ہی کام ہے، پئی پراوت منکھ دے ہریا گوبند مل کی، مگر کتنا دا بے ہوش ہو گیا انسان جدو کہندا ہے او بھائی جی پھر سویرے کام تے جانا ہوندا، اے کی آ جڑا نیتریم کرنا امرت ویلے اٹھ کے، اے کی آ، اے کوئی کام نہیں، ہور کار وکار ہے، بولو ہور کار، پھر بولو ہور کار، جڑے ہور کارم نے کم، مالک کہندے ہور کار وکار ہے، ایک سچی کارے لایا، ایک ہور ساری دنیا وکار دے کام کر رہی، ایک اوہی سچی کار ہے جڑا کوئی امرت ویلے اٹھتا اشنان کرتا تے جپتا ست نام سری، ہور تے سارا کار وکار ہی، تے میرے صاحب جی کہندے نے چار گوایا ہنڈ کے، چار پیر تے کام کیتا، پھر پھر کے ادھر چلے گیا ادھر چلے گیا، گڈی دے وچ پہ گیا، کدی اے نو چلے گیا کدی اے نو چلے گیا کدی اے نو چلے گیا، تے پوچھا کتھوں آیا، کہندا کام لبدا آیا، تے جڑا کام لب کے رب نے دتا او کردا نہیں، آکھو ست نام سری، تو کام کریا کر پرمیشور دے نام دا، پھر پڑھیا کر کاہے ریما چت میں ادم جا آر ہر جیو پریا، او بندیا میں نہ گھبرایا کر، سیل پتھر میں جنتو پائے تا کا رزق اگے کر تریا، کتے او دے کہنے دے تا مانو دا بچن تے مان کے ویک، میرے صاحب کہندے چار گوایا ہنڈ کے، چار پیر تے تو سارا دن کام کر کے پھر تر کے گوا لیا، تے رات نو جدو سو گئے ہنڈ کے، چار گوایا سم میں نے سو کے گوا لیا، ایک تھا دے ہور میرے صاحب جی بچن کردے نے، ایک بار آکھو ست نام سری، کہندے سارو دن سے مجوری کرے، اتنا لکھیا جے سارو دن سے کی کردے ہو سٹوراں دے سارا دن، بول دے ایک بار کی کردے ہو، مجوری کردے ہو سارو دن سے مجوری کرے، سارا دن سٹور تے مجوری کردا ہے، مگر ہر سمرن کی ویلا جدو سمرن دا ویلا آیا پھر بجر سر پرے، کہندا سر پھارا ہو گیا سونا ہے، پھر برے کام کو اٹھ کلویا، گھر آیا تھکیا ٹوٹیا، اس ویلے اشنان کیتا ہے، گھر دیاں نے دسیا فلانے تھا تے پارٹی اج، لے کے گڈی دوڑ گیا، برے کام کو اٹھ کلویا، تے جے کتے کہندا کہ سجنا ہن تو تھکا بڑا آیا وا اشنان کر لا لہ راز دا پاٹ کر لیے، کہندا تھکے بنے نام کی ویلا، اوسر اپنا بجھے نہ بیگانا، اوسر اپنا اے اپنے سمے نو پچھاندا ہی نہیں، ایتھے بابا فرید جی اس طرح دے کہندے رہن گوائی سوئے کے، بابا نانک جی کہندے رہن گوائی سوئے کے، دوس گوایا کھائے ہیرے جیسا جنم ہے، پھر آ جڑے سٹورا تو کٹھے کر کے لے آندے کی نے، بول دیو کوڈیاں کوڈیاں، ہیرے ورگا جنم پرمیشور نے دتا، کوڈیاں دے پار روز ویچی جاندا ہے، رات ویچتی دن ویچتا، کدے چ $100 چ، ایک مہاپرش گرمکھ پیارے تھائی لینڈ کتھا کرن گئے، آکھو ست نام سری، پھر ایک بار آکھو ست نام سری واہگ، تے او کہندے مینوں اوتھے کہندے جی پاٹھ دی ڈیوٹی لا لا، سہج پاٹھ کر دے، کہندے میں پاٹھ کرن لگ پیا، جدوں میں ایک ایک پنا پڑھا تے مینوں اندروں گرو صاحب واجاں دین، ویچتا ہی ایک انگ، ویچتا ہی ایک انگ، ایک روپیے چ دو روپیے چ ویچتا ہی، سو روپیے چ سہج پاٹھ کرے گا، سو روپیے چ گرو گرنتھ صاحب مہاراج دا سہج پاٹھ کیتا، ویچتا ہی، جنہاں نوں جاگ آ گئی، جنہاں نوں پتہ لگ گیا کہ اے جیون میں ویچ رہا ہاں، رہن گوائے چار گوایا ہنڈ کے، تے چار گوایا، چار پیر دن کام کر کے گواتا، چار پیر رات سو کے گوا دیتی، تے اگے کی کہندے نے، ہاں جی
1: لیکھا رب منگیسیا
0: لیکھا رب منگیسیا، انہیں تینوں رب نے لیکھا پوچھنا ہے، ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ। ਬੋਲੋ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਕਰਨੀ ਬਾਜੋ ਤਰੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੀ ਜੇ ਤਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਤਰਾ ਵਾ ਮੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੋਜੂਗੀ, ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ 100 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਲੀਲ ਲਿਆ ਕੇ ਚੜਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜੂਗਾ ਨਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੁੱਟੇ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਚ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੀਜ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਨਿਮਕ ਕੀਰਤਨ ਗਾਓ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿੱਤ ਛੁੱਟੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੈ, ਤੇਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਏ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਅੱਜ ਆਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ, ਕੋਈ ਗਾਰਾ ਢੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਫੜਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਥੋੜੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਖੇਦ ਭਇਓ ਬੇਗਾਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਖੇਦ ਮੈਣੇ ਪਛਤਾਵਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ, ਬੇਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਗਾਰ ਕੱਟਣ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਰਦਾ ਹੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਵਿਗਾਰ ਕੱਟਣ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਸੇ ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਸਮਜੂਰੀ ਕਰਤਾ, ਤੋਂ ਮੁਸਲੇ ਸ਼ਰਾਇਆ, ਖੇਦ ਭਇਓ ਬੇਗਾਰੀ ਕੀ।